Donositi ih na svit, di su život i sloboda, ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica nekih starih prika, nekih nema više, ostale su sjene. Mora

refren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Jimmy Rogers, River Radica.

sad da ne spominjem broj i povukao je damu na 18 smrta vladan Božan Bug. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štat i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim Bug.

može zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na sve?

Duri me utešio, se gleda me retko, retko, a mam mnogu, mnogu kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Nemoj dopustiti da zbog malog nesporazuma izgubiš veliko prijateljstvo. Prijateljstvo sklopljeno uz čašu većinom je stakleno. Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan. Ja samo nosim firmirana odela. Na njima je naziv građevinske firme u kojoj radim. Brak je međusobno pljačkanje slobode uz obostranu saučesničku saglasnost. Pravda je ljudima često teža od nepravde. Što više slasti, to je manje slatko. Što više gorčine, to je manje gorko. Lepe žene su potrebne samo ljubavnicima i slikarima bez mašte. Za razliku od doktora nauka, seljaci imaju više znanja nego stručne spreme. Ljubav nije čudo, ali čini čuda. Velika nesreća je kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može. Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje. Nema ni jedne religije koja nije bezbožno rušila. Prazan čovek je pun sebe. Ako ptica kljuca žito tvoga druga, otera je, jer će doći vreme kada će i tvoje kljucati. Nevolja s ovim svetom je ta što su glupi tako sigurni, a pametni puni sumnje.

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka,

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašat adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit. Jimmy Rogers, River Radica.

ulicu, a ja se pitam ima li smisla pravi dicu, donositi ih na svit, di su život i sloboda, ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije, i ne znam šta mi je. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon, i sve je daleko i tajno.

Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, se koji sok, kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karpoševen i dva, se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaviđe. Slušam

0: Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 10. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Toaletna hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
2: Energijata vredi. Zatoa vo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord.

A onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj očiju ugledah njene crvene od suza oči.

cara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, se koji so kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karpo, šeden i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaliđe. Slušam što...

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Retko se isplatuva da se bide brutalen. Da se bide napola brutalen, nikako ne se isplake. Douglas. Ne čini na sekoja ptica jastreb da i bideš. Srpska pogovorka. Nema gozba bez brutalnost. Niče.
0: Biseri na mudrosta.